Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Lad det bedste.
1: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
1: Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Turn it up. Turn it up.

problem, som jeg tror, at I kan løse for mig. Jeg har et problem. Jeg har et problem, som jeg tror, at I kan løse for mig.

than anything and everything you have done.

inside.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Krille, han sidder stadig på arbejde, skriver han. Så det er godt med den musik. Ja, ja, Krille. Du skal bare arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde. Skål for saten, skriv højstrup på chatten. Kom ind forbi. Kom ind live. Vi skal lige have sparket udgang i den her chat her.

Men jag må nok hellere finde en lille kold mere i dag. En lille en. Fordi Hørstrup, han er i chatten. Maleren, han er på det sove. Han skulle sove. Han kunne ikke holde til de gamle.

men jeg synes faktisk, at jeg også, det går rigtig godt til Dynamite. Er du enig med mig? Så ved du, hvor jeg ser sms'en, den er. Jeg sidder med lige den her frem til klokken 21. Skal jeg fandme give dig nogle smadder? Nogle smadder? Det er mandag, jeg skal gøre din mandag meget bedre. Så er du fræk og liderlig. Eller er du bare med på den værste? Så er det Party FM, du lytter til. Vi skal lige have en ny remix, jeg har fået hjemme af den her. Vil du noget, eller vil du smadre noget? Jeg vil bare lege.

har lige teaset. Hvordan er det, Claus? Håndværker Claus? Nå, nej, det er ikke håndværker. Det er brygger Claus. Skal man ikke tisse alt det øl?

Grydeske. Hvem bliver smækket med en grydeske? Ikke mig. Jeg vil løse, det var mig. Jeg tror, vi skal kalde det Frank Manda. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for min hjernekapacitet. Den virker ikke. Cheers. Det smager godt. En varm for kæresten, det kan noget. Som man siger.

Åh, hun er så sød, min kæreste. Vil I, vi nåede lige at spise aftensmad? Jeg har lavet en lille tapas-forret til hende i dag. Og jeg skulle selvfølgelig have min oliven, som jeg elsker. Så da hun er lige ved at pakke det hele sammen, der hælder hun så væsken ned over kiksene. Og hun kan ikke fordrage oliven. Flot, skat! Det var bedre, du fik nogle andre safter af det med, som man siger. De smager sikkert bedre. Nej, det skal vi ikke snakke om. Vi skal snakke om noget helt andet. Har I haft en god dag? Det er sommer.

뭐야, Jeg vil lige fodre med en kiks. Åh oh, nej, jeg vil ikke spille kiks. Jeg vil bare gerne smage en kiks. Åh oh, nej, min mor har ikke lært mig med snakke.

Så når vi snakker kaffe, der er altid kaffe på kanten, men jeg snakker ikke så mere tid. Jeg er booket. Jeg har faktisk lidt travlt i næste 3, 4, 5, 6 uger. Så er min weekend, der er jeg optaget. Miss bla bla bla. Velkommen til jer.

0: Det er meget, der takker for, at du har lyst til at være med på chatten. Der er plads til mange flere. Der er også plads til nogle sms'er, så hvis det skulle være nogle af det.
1: Ej, hvor her er så hun har lavet radio, faktisk egentlig.
0: Det er lidt vildt. Det der med at stå op mandag morgen, og man ikke kan lave morgenradio. Ej, man bliver helt ked af det. Fordi hvis det er noget, jeg elsker, så er det, at jeg står tidligere op om morgenen. Det var nogen, der fandt ud af lørdags. Stod op 4:30 og lavede morgenradio lørdag. Gik i seng 4:00 om natten. Ja, det var lidt hårdt. Men sådan er det. Hvis du har lyst, så kig ind forbi chatten. Kom ind på game. Albrecht, velkommen til. Der er plads til mange flere overfald, og jeg er her frem til kl. 21. Nu skal vi have noget lækkert. Noget lækkert til orange. Gud, jeg lyder som en gammel disjockey nu. Åh, Gud. Men jeg er ikke beskidt i min mund endnu. Bare rolig. Jeg skal nok gå 5 år i dag. Bare en lille smule. Hun står altså knivskarp med den pose der i hånden. Jeg ved ikke, hvad der er i posen. Hvad snakker vi? Hvad skal vi have snacks? Yeah. Everybody, vi skal snakke den.

0: Gud, det gik lige op på mig, det ikke var Mini. Ah, Mini bitte go. Har du fået fint besøg? Over står over. Er du prinsessen i dag, eller hvad? Så nu spørger om vi folk ikke skal råbe i munden på hinanden. Han vil gerne have noget taletid. Står du, skriver bare alt det, du kan. Det er fordi, han ikke taler nok, når han sidder i lastbilen.
1: Aha.
0: Så er der ikke kælling nok i ham. Så går der mandesport ind i at snakke så lidt som muligt.

0: Og lad mig lige tage dig tilbage til de gode gamle 80'erne. Sammen med Akva.
1: Der er kommet en sms. Jeg må heller ikke tjekke en sms. Skal I vende til morgen, Tine? Hvad skal vi vende til morgen med? På leje eller hvad? Eller drik?

altså nu giver jeg lige en hilsen ud til Lukas. Lukas, kig nu lige ind i chatten. Kom ind og forbi. Hent party for mig, hvis du ikke har hentet den endnu. Den er gratis til at hente til din mobiltelefon. Så kan du hoppe ind i chatten den vej igennem os. Eller find en laptop. Så hop ind forbi party5.dk.

Tina til en sms mere. Drikkefeste. Der er græsinke. Græsk eller græs? Græsinke, det gad jeg godt at se dig ligge og fodre græs. Ej, billedet jeg fik der.

Hey, Korsgaard, kan du smile bare en lille smule mere? Jeg bliver helt bange for dig, når du ikke smiler. Han kan se ham sød. Han er gang i dansen. Han er klar til at danse. Dans for mig! When we put satellites in space. One boy's for skinny leather ties. Se, det er en dygtig dreng. Dygtig dreng! When M&M was just a snack. Det er ligesom at sige en kassemedarbejder, der står længe til Netto eller Rema, eller hvor fanden man nogen handler henne. Når de ikke smiler til dig, det bliver så bange for dem, så får jeg lyst til at spørge, er du bange for noget? Har Korsgaard noget godt at kigge på? Hvis det er bare bryster, så kig du bare løs, min dreng.

Fy Korsgaard. Fy Hattedala. Vi skal lige have en gammel klassiker også. Vi er lige back to reality. Hvis du har lytteønsker, du skal have med, så skal du også bare sende en sms ind til mig, så lad os se, om jeg kan opfylde det for dig i dag. Jeg har lyst til at lege med noget musik. Kom og giv mig et forslag. Giv mig et forslag i sms'en. Lad os finde ud af, vi skal mixe sammen med det her. Det her, det er virkelig et mega mix one. Det hedder det ikke. Jeg kan ikke udtale det nu. Nej, det gik lige så godt.

nu kan jeg ikke lade være med at drille Korsgaard lidt, fordi han sidder og kigger på noget godt, siger han. Og jeg tænker lige noget, at han skal have noget til, han kan kigge på. Men det er bare et spørgsmål, om personen vil gøre det her det samme, som de synger i sangen. Men vi tager den i hvert fald lige, så kommer lige en sms fra ham, den søde. Og jeg skal jo bare lige have fat i nummeret, kan jeg se. Og det skarper vi lige på 4 minutter. Så tager vi lige det nummer med os. Så finder vi ud af, hvad det er for noget. Hvad er det for noget?

Husk nu, der er plads til flere mig over stjernen. Der er også flere, flere plads til flere games. Vi har ikke nok games på i dag. Det er mandag for bokker. Vi skal vise, hvor dovne vi er og trætte vi er. Så kan vi alle sammen sidde og være kede lige på stjernens game. Jeg får at vide, jeg er farlig. Du bliver god til at lokke. Lokke? Jeg lokker ikke nogen. Jeg opfordrer bare folk til noget. Men jeg håber, det er et rigtig ønske, vi har fået fat i her. Søde, han har spurgt, om vi kan spille den her. Men jeg tror, det er en rigtig. Jeg er faktisk lidt tvivl om det. Det finder ud af nu, hvad. Men jeg kender ikke nummer. Det hedder Lost in Paradise. Rette fint nummer, så jeg lige lyttet til.

Vi er ikke nogen køer. Nå nej, de bliver sgu da kun tappet. Står over nu, er nødt til lige at spørge dig om noget. Er du ude og tappe køer hver dag egentlig? Eller er det mændene, der skal tappes? Ej, hold!

Jeg undrer mig faktisk, at jeg ikke har fået en støttepædagog i dag. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg er ude for pædagogisk rækkevidde lige nu. Som i virkelig. Min tankegang, den kører alle mulige mærkelige steder. Og ting, du ikke kan vide. Hvis man nu bruger den 5. maj, tror I, så jeg holder kæft. Nej, det gør jeg ikke.

imponeret over alle dem, der sidder i chatten, som ikke er på game endnu. De der flotte fyre. Hvor er de henne i dag? Trænger sig på at se på det madkød. Mandkød. Handfolk.

Så skal jeg til en sms. Det er sjovt den dag, du fik alle folk til at smide trøjen. De tror ikke, jeg kommer til på en mandag, Tina. Jeg ved ikke hvorfor, hvis vi skal se nogen smide trøjen, så er det Claus. Sådan en træningsmand. Hvad kalder man sådan en militærmand? Total militær, du ved nok.

nu skal vi lige køre en test lige om lidt. Jeg skal lige finde ud af, om anden Torsten faktisk ligger og lytter med på sofaen. Om hun hører det næste nummer, der bliver spillet. For nu kan hun glip af det forleden af, da jeg vil spille det lækre nummer for hende. Jeg er blevet opgraderet. Fedt! Hvilken omgradation har jeg fået, Kalle? Krille? Nej, ja. Krille! Nu skal jeg give noget kærlighed, chatten. Nu skal jeg give jer masser af kærlighed derude, ikke? Det er jo mandag, så vi skal samle en masse kærlighed op. Hvis du kan få noget kærlighed her i weekenden, så skal du få det for mig, ikke? Du er et dejligt menneske. Du er fantastisk. Og du er fucking flot. Så lad os lige give noget kærlighed til jer alle sammen. Husk nu lige, elsk dig selv. Elsk dig selv, hvis du kan lære det nu.

Tumor Squad skal være min i aften. Kun for en aften i dine drømme. Vi skal ned i Amsterdam. Vi skal lige turen til Amsterdam. Ja, ja. Ja, ja. Det bliver ikke mere vildt. Kan det blive vildere? Skal det blive vildere?

0: Åh, Lukas, hvor du sød.
1: Hvor du sød, Lukas.
0: Lukas vil gerne lære, hvad de stykker skal lige sige. Som sidder i chatten lige nu. Han har jo bare fundet ud, at han har en lærermester. Åh, gud. Skal jeg lære nogle mennesker noget at spille? Jeg spiller jo bare. Jeg trykker bare på nogle knapper, som jeg altid får at vide. Jeg laver ikke andet end bare at trykke på nogle knapper. Det er det, jeg er bedst til. Om det er store eller små knapper, det kan man så selv afgøre.

Mon, de der mobiltelefoner, de er spændende i dag. Er der meget noget spændende på telefonen? Sidder fire mennesker og kigger ned i deres mobiltelefon. Ja, ja. Mon, det er Tinder? Ej, det er noget helt andet.

Jeg siger bare, jeg glæder mig om 14 dage. Så er her sommerferie. Og jeg glæder mig som lille barn. Så har jeg jo store planer med Party 5. Store planer! For det her står vi nemlig op om morgenen. Der er vi ikke så dogne, vi sover længe. Det er fysisk umuligt. Vi skal over her, når Viking Vibes. Vi skal lige have Gårdsgård med i dag også. Han skal lige blive bare lidt smule glad i dag. Sådan der. Yeah. Ja, ja. Smilet, det kommer fra mig her. Ja. Jeg griber ham. Jeg tager ham.

Jeg skal bare hilse for Norge. Nicky. Nicky. Jeg tror, det skal udtales korrekt. Lad mig spørge mig, hvordan man skal udtale det. Men planen er i hvert fald ikke U26. Indtil videre. Jeg skal lige lave en backup plan. I hvert fald mandag, tirsdag og onsdag. Der kommer der i hvert fald til at være morgenradio her på Friday 5. Og det bliver sgu morgenradio til dig, der ikke ved, hvad morgenradio det er. Der bliver snak, der bliver god musik. Jeg snakker selvfølgelig igen over musikken om mandag morgen. Så står vi nemlig tidligt om morgenen.

Det var Vikings Vibe part 2, var det her. Så er du også en lille viking. Så skal du få lidt mere af det her. Skal der rock and roll? Rock and roll!

0: så skal jeg jo huske, at det er dejligt at have noget at stå op til.
1: Ja, ja.
0: Men du står jo ikke tidligere om morgenen, gør du? Du ligger også nogen sådan under dynen. Og tænker på mig imens. Sunshine! Velkommen til!

Godt at se dig. Altid godt med en rød hår. Ej, man vil ikke diskriminere nogens hårfarve. Men det, hun ser fandme godt ud som rød hår. Ej, nu tager hun knolden ned for mig. Wonder Woman. Ej, hold op, jeg skal ikke sidde sådan. Ej, hold op, jeg skal ikke. Ikke, ikke. Og hvor er gang klokken 4? Det var kraftigt med chill. Det var sådan, jeg havde det sidste lørdag. Men helt kaldet alle håndværker. Jeg skal få en mure. En lille mure. Om jeg har noget norsk musik, jeg har faktisk ikke rammer, så skal jeg lige vente til min lillebror kommer tilbage. Hun kan have mere norsk musik, end jeg gør, åbenbart. Eller så er det Korsgaard, vi skal have fat i. Helt kaldt er det håndværker, som jeg arbejder med tunge sten. Jamen, jeg troede, hvor den er, men jeg fik et billede af det der nye hårfarve der.

0: Janni.
1: Hej, længe siden. Du ser også godt ud i dag. Dejlig smilende. Så er nu det.
0: Ej, jeg skal holde op med det der. Hold op!

Vi kan få nogle flere med på kagen. Det er så hyggeligt, at tjene af, hvor skal jeg os ved på kagen. Så vi kan se nogle dejlige mennesker og nogle dejlige søde ansigter. Og et dejligt smil. Så skal jeg så for at lave nogle sjov ballade på kagen imens. Det kan være, at jeg tager en sjov hat på. Det kan også være, at jeg tager en på hovedet. Det kan også være det helt tredje. Det kan være, at jeg finder et par kister, jeg kan tage på hovedet. Det kan være, at man skal overveje det.

altså, det er lige før, vi skal lave noget chokoladecreme. Skal vi det, eller hvad? Hvad skal vi? For jeg har faktisk lige fået på forkert størrelse gisdreng hjemme. I lørdag, så havde jeg tænkt, dem her, dem kan jeg sgu da ikke passe. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg kom til at bestille dem i 4XL eller 3XL. Men så er det godt, at man har en kæreste, der har et nummer større end mig. Eller to. Så kunne hun bare få dem. Så jeg købte en lille gave til hende. Som en ting, som jeg er.

Husk at holde til højre. Hold til højre. Sunshine. Mums. Solskinsvejret er landet. Ej, jeg glemte lige det her track. Det havde jeg også fået fat i fingrene i. Vi skal lige have noget lækkert. Det er det, jeg siger, man skal holde op med noget musik. Det går altid galt.

Vi sidder lige her en diskussion om noget svensk musik og norsk. Og vi sidder faktisk lige snakker om frøken Snuske. Er de svensk, er det ikke det? Ja, det er svensk. Med hvad? Vi tager lige den her. Hvis nogen kender mig og ved, hvem jeg er som menneske, det gør det de fleste nok efterhånden, men også kunne man sige på Party FM. Jeg er den tosset DJ, jeg kan finde på lige så værd. Det var da også, hun fandt ud af lørdags. Men den her sang, den har bare en eller anden stor betydning, for den var en ung DJ-jockey, som bor i Sverige, som spillede den her for mig og tænkte, den skal jeg bare have fingrene i. Det er discofil, vi skal fat i, da Johnny, han blev til Connie. Og jeg er sgu lidt en Connie. Det hedder bare ikke Connie.

ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Johnny. Spis dit. Pæstrup, du skal en kjole på. Vi skal få en kjole til dig. Ja, ja. Mand med skægkjole. Det kan noget. Jeg siger det bare sådan en mandlig parkestreng. Det er mums. Og en helt sød kjole. Åh ja, åh ja, Høstrup. Høstrup, du vil gerne. Det kan mærke det. Du har en fed energi til det.

der kjole på, efter hun havde badet. Det kunne være, jeg skulle finde en kjole også. Skal vi finde en lille kjole i dag? Jamen, så skal vi have noget norsk. Det er mig sikkert. Ja, jeg er typisk norsk. Jeg kan ikke tælle norsk, bare

0: Så er der gået snak i kjolesnak nu. På tjernen. Hold da op. Vil du også gerne se, hvad der sker i tjernen, så kan du bare hoppe ind forbi. Hoppe ind på din mobiltelefon. Hoppe ind i vores dejlige chat. Men jeg undrer mig, at vi skal have nogen i kjole, kan jeg mærke. Ellers skal jeg bare tage kjolen på for jer. Tina, hvor er kjolen ind i dag? Eller nogen, nej, Tina, hun er lidt en drengepige, har jeg fundet ud af. En sød drengepigemor. Der er meget hjertefold. Det hedder det ikke. Omsorgsfuld hedder det, lyder det efter. Men det er okay. Sådan er det, når man kommer op i alderen. Så skal man være sød og omsorgsfuld, når man har børn. Vi fik lidt norsk. Vi skal have noget svensk også.
1: Jeg kan se, at du vil have mig. Vi vil som en dag, der har held.
0: Okay, hvor er det måske, vi skal lige se den kjole så. Vi skal lige se den kjole, fordi jeg har fået en ny kjole, skråstret nederdel, som jeg bruger begge dele, og jeg tager over at tænde på i dag. Okay, den er faktisk lidt cute, den der. Den er sød! Kan den lege sig lånes? Og lang negle. Øj, vil du kratte mig på ryggen?

Jeg siger bare, at vi får aldrig pænt opvæg til at tage en kjole på. Aldrig nogensinde. Så kommer det i hvert fald til at koste mange, mange, mange penge. Nyt hår, ny negl. Ej, jeg savner for negl på.

en lille remix af den lidt nyere opkommet musik. Det kan altså også noget. Men jeg får lige til at tænke mig til at lave Sara Larsson med til os. Jeg har fået en lille nummer med Sara Larsson, som hedder Let's Live, en lille remix-version, som jeg faktisk er blevet rigtig glad for. Hvis du kender Let's Live med Sara Larsson, så er det altså kongenummer, der er i originalet også. Men det

Jeg gør det nu. Ej, du skal ikke komme nu, klokke. Ikke komme nu. Klokke, kom så. Ja, afsted. I det bad der. Det er ligesom at tale til et barn. Mor, jeg gider ikke bad. Du skal i bad, mor. Sådan får man klokke til at hoppe i bad.

0: Jeg er nemlig i bad. Og så skal jeg vist ind og give nogen massage. Og det kan være det lidt.
1: Nej, det er det ikke.
0: Ikke i dag. Men måske det er Bubble Girl.

lidt langsomt om at være over tilbage igen. Det er det, jeg siger, kvinder, de er langsomme. Ja, nu mobber jeg hende. Jeg mobber hende. Hun har siddet ventet på mig hele dagen. På, at jeg gad gider at spille. Så må hun også vise sig fra sin gode side af, som jeg siger. Jeg har sagt, pæne piger, de skal ikke altid være søde. Ikke altid. Det er altid dem, der er mest ondskabsfulde.

Martine retter mig, så jeg skal lære at sige vi. Når du omtaler kvinder. Ej, ej. Det er jo ikke sjovt, Tina. Du mobber ikke, Peter. Du kører psykisk tjære på hende. Nej, omvendt psykologi hedder det, partymand. Omvendt psykologi. Det er jeg ekspert i. Fordi så får man, hvad man vil have. Hej, Fikor! Er du også?

Okay, hvis vi skal køre psykisk til Pedersen, det der glas der, hvor blev du af? Leverer du det med posten, eller? Kors Grønsberg, det kommer an på, hvem du spørger. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kommer også an på, Korsgaard. Hvem der er rigtig kvinde, hvem der ikke er en kvinde. Nej, jeg skal holde op. Jeg har en hjertetanke. Min tankegang er forkert sted i dag. Helt forkert sted. Det var lidt remix. Er det aqua. Og lidt levels. Barbecue. Ja, ja. Men ja, vi skal lige have lidt shake. Hey girl, shake it, I wanna see. Ja, ladies, kom sammen.

Og man skal jo lidt under billedstedet. Måske en smule. Men jeg vil ikke snakke højt om det. Det er fordi, jeg prøver at lokke af Pedersen med et glas. Et glas! Og glasset skal være fyldt. Det ville jeg faktisk gerne have hørt, at Korsgaard dig være beskidt i munden. Altså, Pedersen, det der kamera, det skal lige blive beslidt længere ned. Der er en mose på vej, kan jeg se. I på træningsbukser. Korsgaard, træningsbukser.

0: Ej, så sagde, hvor har du dejlig smil egentlig? Ej, Pedersen, du skal ikke bruge støvsugeren i aften. Ikke i dag! Det kan godt være, det skal gå hurtigt, men... Den laver bare for meget griseri.
1: Party FM. FM.
0: Hvad skal I høre det? Ej, men der er noget om det. Alle taler om det jo.

Ja, vi skal lige kamera længere ned. Hvis du skal bukke dig, så skal du længere ned. Ja, ja, du ved det godt. Du ved det godt. Ja, men kameraet skal længere ned. Ikke din mose. Ja, ja, ja, ja. Gud, du har kopperbukser på. Gud, jøsses. Ej, er du også noget? Jeg tror kun kvinder, de ejer træningsbukser efterhånden.

for så vil jeg godt putte den ned i Pedersens rygsøjl. Oh ja, smæk på. Det er lækker toner. Er lige mere støvsuger? Jamen, du skal ikke lege med støvsuger. Det er altså noget aggressivt, det kommer ud af det. Bryster? Ej, ikke nu, skat. Fordi nu er vi nødt til at gøre noget, fordi jeg er ikke voksen i dag.

Vi har godt og vel en halv time tilbage, venner. Men nu har jeg fået noget chokolade. Rigtig chokolade. Så det er damer. Nu skal jeg altså hyldes for noget rigtig lækkert for fyrene. Det skal man altså gøre en gang imellem. Oh ja. Oh ja. Jeg kan bare lige have det. Det bliver sjovt. Det bliver underholdt nu. Fordi jeg har faktisk lige fundet noget i. Jeg havde glemt, jeg havde fået fingrene i. Og det er det, når man lige ser rundt på sin mapper lidt en gang imellem. Så finder man noget sjovt på ladet, man tænker, ja, det skal man have med. Og det skal vi også i dag. For jeg kan bare godt lide store bryster.

Yeah. Så spørger Krille. Kender du Spar 2 med byens prisbryster? Krille, hvad så gammel tror du, jeg er? Jamen, de står i 20 år. Så må det ikke, jeg kender den. For jeg vil bare have en farkrop også. Men brems om, de slår os alt. Sig det bare. Jeg blev lige nedgraderet til at være ikke gammel nok til at kende byens bedste bryster.

0: Og tror du, Claus, han ikke brokker sig endnu? Claus, vi har ikke haft en diskussion om musik i dag. Har du lagt mærke til det? Ja. Det her, det er et kongeversion af det. Af Danmark. Det er fordi, det er fællessang på Party FM. Ej, jeg får en idé nu. Dårlig idé er det bedste idé, er det ikke det, man siger? Vi skal fandme have en omgang i dag. Musikken på Party FM. En tolket version af Spørg Charlie. Eller er det musik på Charlie? Det, jeg kan aldrig huske, hvad fanden det hedder. Åh, jeg finder lige det. Jeg skal lige finde noget andet. Jeg skal lige finde noget godt. Jeg skal lige finde noget rigtig sjovt.
1: Hvad hjælper det?
0: Men Krille vil jo gerne have byens bedste bryster, og dem har jeg selvfølgelig. Eller er det Party FM's bedste bryster?
1: Mal

Ej, Tina, du har fejl i opdragelsen. Du kender byens bedste bryster. Mm. Ej, jeg er skuffet, Tina. Og du er den ældre end mig. Selv klokke, hun kender den her.

Alle sammen derude, håber I har det godt. Det er mandag aften på Party 5, vi skal lære. Nu skal jeg lige se, hvad fanden var det hed. Det var ikke, jeg skrev det til den tidligere. Jeg kan ikke huske, det er pinligt. Fællessang på Charlie skal vi have. Vi skal have noget fællessang på Charlie, og jeg har nemlig taget det ultraditive musiknummer med for fællessang på Charlie. Og vi har lidt en intern joke i mobildiskoteket med den sang, vi skal overfatte. Den hedder Sangen til livet. Det er fællessang på Charlie, mine damer og herrer. Så syng lige med her.

Okay, der er nogen, der ser lidt for lidt fjernsyn, kan jeg godt mærke. Sangen til livet. Ellers så Google der på YouTube, det ligger også der et klip, der en af det. Det her, det er musik for Tina, har jeg fundet ud af. Hun er noget for os, Rennan. Og ser Charlie en gang imellem, har jeg fundet ud af.

Sí, när du ser för lite fjärns som sånt. Jag ser en annan YouTube-klipp med den. Så ska du se vad det är. Alltså jag börjar fylla mig gammal folk säger jag nu. Att jag känner fällesang på Charlie. Klaus, du må altså lige redde mig her. Du må være med her, Klaus. Du må kende fællessang med Charlie. Nå, så prøver vi lige en anden sang. Vi skal have noget mere fællessang, kan jeg mærke. Vi har kvarter tilbage, så kan I ignorere mig bagefter. Og vi skal have fændet, fændet, fændet, fændet, fændet, boys. Hvis du må få lov.

aldrig nogensinde ville have aldrig hørt, at forældre ikke har opdraget deres børn til at høre musik for de gamle dage. Klaus, nu må du lige være den voksne her også, og lære Tina, hvad musik det er. Jeg er faktisk lige ved at tro, at klokkebomsen også ved, hvad gammel musik det er efterhånden.

Ej, må du munde, men det skal man ikke skrive det der. Lidt saltet for at trække det. Skal vi komme med en skål til dig? Lidt salt. Og lidt sødt. Ja, hun er så rødhård, så det er okay. Hun godt kan lide lidt salt.

0: Ej, du giver mig så god idé, at nu var det moment. Tak for det. Tak for det. Ej, jeg har lidt sjov på ladet.
1: Sjov på ladet.
2: Men hvis du gør det, må du lære. Du vil have mere.
0: Ja, lidt mere salt.
2: Det er ikke så ring endda.
0: Men det tager kun 5 minutter.

Hans Peter Jakob, velkommen til chatten. Godt at se dig. Jeg tror fandme også, jeg vil have sådan en hår, som Pedersen hun har. Lige for at sætte sådan noget i håret, det kunne se fedt ud. Så skal det være en socialt skrinebænk.

0: baser jeg så ud herfra. Så vil jeg gå ud og bruge sådan. Og svinge støvsuren bagefter.
1: Til søs uden sikkerhedssæle. Herregud, vand er kun vådt.
0: Flot pande, Tina.

Hun skal til det lokale marked. For at høre godt det gamle dans om. Hun kommer for lidt ud. For lidt! Lidt nye Aalto-Ørkevision af Mads på min kanal og Røde Gømme imod. Kongerevisioner 2026. Det kan være, at der er nogen, der skal lege bad girl i aften. Jeg ved ikke, men der er så mange, der taler om det hele tiden.

love you. It's Quartz, jeg håber også, at du har fået noget at grine af i dag, faktisk, mens du sidder bare med os i ørerne. Det er så dejligt, når der er nogen, der sidder med headset på og bare lytter. Se alt det sjov på ladet, jeg får sagt, og alt muligt mærkeligt gøjl, jeg får ud af min mund. Klokken, den er sgu da lige kort nok, den kjoler, ikke?

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

bænk. På bænken bliver der tænkt. På livets store svar. På bænken sidder fredsfar. Og fredsfar øl. Med gasserne tager sølv. I posen ved sin side. Til posen sætter han sin lid.

0: Facciamo avanti di bingo!
1: Freds fars bror er blevet til noget stort. Han har et pænt kontor og får altid det sidste ord. Men når han ser tilbage,

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Ting, der er træls i København, der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt med en trailer.

Here we go.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.